Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Dabar, kai dirbu radijoje, mėgstu girdėti, ką groja ir ką kalba mano kolegos, net tada, kai, pavyzdžiui, savaitgalį važiuoju vesti renginį. Mano automobilio imtuvas ne visada pagauna relakso bangas, todėl naudoju Radijas LT programėlę. Su ja radiją girdžiu visur ir be trukdžių. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

0: Mokslas šiandien.
1: Kol švietimo bendruomenė svarsto, kaip mums pagerinti mokinių matematikos žinias, savo gebėjimų šioje srityje puikiai demonstruoja dirbtinis intelektas. Neseniai Šanchajuje vykusioje prestižinėje tarptautinėje matematikos olimpiadoje dviejų Kinijos technologijų bendrovių sukurti dirbtinio intelekto modeliai pasiekė 100 balų rezultatą. Beje, skirtingai nei galėtume manyti, to pasiekti dirbtiniam intelektui pavyko pirmą kartą. Anksčiau nei vienas didelis pokalbių robotas nebuvo pasiekęs maksimalaus vertinimo pagal oficialų vertinimo procesą, sakoma kompanijų pranešime. Iki šiol maksimalų įvertinimą prestižiškiausiame pasaulio matematikos konkurse kasmet pelnydavo tik nedidelė grupė itin gabių jaunuolių. Šiemet šioje matematikos olimpiadoje iš viso dalyvavo per 660 jaunųjų matematikų iš įvairiausių šalių. Pagal oficialius vertinimus, tik 7 iš jų surinko maksimalų taškų skaičių. Technologijų įmonėms užduotys buvo pateiktas tik po to, kai jas jau išsprendė žmonės. Robotų sprendimai taip pat turėjo būti pateikti per nustatytą laiką, o bet koks žmogaus įsikišimas buvo griežtai draudžiamas. Kompanijoms paskelbus apie jų pasiektus aukštus rezultatus, ekspertai sako, kad jau netrukus prie jų gali prisijungti ir kitos pasaulio bendrovės. Nors riboti, dirbtinio intelekto pasiekimai vystosi labai sparčiai. Štai 2024-aisiais matematikos olimpiadoje dalyvavęs kompanijos Google robotas pasiekė sidabro medalio rezultatą per porą dienų, išsprendęs 4 iš 6 užduočių. O jau po metų tos pačios Google ir OpenAI sukurti modeliai pirmą kartą pasiekė aukso medalio lygį, nors vis tik negalėjo prilygti 5 dalyviams žmonėms, kurie surinko nuomet visus įmanomus taškus.

0: prisiglauso, kad nieks jau nebelauks.
1: Radio stotis Relax FM.
2: Relax FM.
3: Simo! No.

0: Plus. Šiandien.
1: Visatoje mūsų mokslininkų dėka skrieja nemažai dangaus objektų, turinčių lietuviškus vardus. Štai neseniai ir vėl Vilniaus universiteto astronomas atrastus asteroidus pavadino Nidos ir Šventosios upės garbei. Teorinės fizikos ir astronomijos instituto astronomas Kazimieras Černis su kolegomis iš Lietuvos ir Latvijos Nida pavadintą asteroidą pirmą kartą atrado dar 2010 gegužę Maldonės observatorijoje Latvijoje. Vėliau objektą užfiksavo ir patvirtino NASA ekspertai. Asteroidas Šventoji, mūsų astronomų pirmasik nufotografuotas 2008 rugpjūtį Molėtų observatorijoje. Beje, Kazimieras Černis su kolegomis nuo 2004 metų jau yra pavadinęs daugiau nei 150 asteroidų. Iš jų 100 turi lietuviškus ar su Lietuvos istorija susijusius vardus. Tad visatoje skrieja Kaunas, Klaipėda, Molėtai, Plungė, Kretinga ir kiti lietuviški dangaus kūnai. Tarptautinės astronomų sąjungos mažųjų planetų centro duomenimis asteroidas Nida nuo Saulės yra vidutiniškai 3 kartus toliau nei Žemė. Mūsų žvaigždės apskrieja per 5 metus ir 65 dienas. Skaičiuojama, kad Nida vėl priartės prie Žemės kitų metų rugpjūčio pabaigoje. Tuo metu mažiausias atstumas nuo šio asteroido iki mūsų bus maždaug 298 milijonai kilometrų. Tuo metu Nida bus galima pamatyti vidutinio dydžio astronominiais teleskopais vandenio žvaigždyne. Apie šventąją žinoma, kad šis asteroidas yra maždaug 2,5 karto toliau nuo Saulės nei Žemė ir ją apskrieja per 4 metus ir 102 dienas. Prie mūsų planetos šis asteroidas vėl priartės per maždaug 2,5 milijonų kilometrų ir taps matomas teleskopu kitų metų sausio pabaigoje.

0: hitų.
1: Relaks FM 100 hitų. Radijas internetu. Tik pačios mylimiausios ir klausomiausios. Jūsų pamėgtos lietuviškos dainos. Klausyk per Radijas LT programėlę ir internetu. 100 hitų. .lt.
0: Relaks FM. 100 hitų. Relaks FM.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijos stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu.

Grupė Du ir Patruliai. Gimtadienis. Projektas Nepamiršiu tavęs.

0: Наталія Бунке, Нори.
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudės prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. relaxfm.lt
2: Radio stotis Relax FM.

0: Gražiausios lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje. O pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje. O naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Relax FM.

0: Наталія Бунке «Нори».
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje relax.fm.lt. Radio stotis Relax FM.

0: Reklama.
1: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.

0: Reklama. Ačiū savaitę Maksimoje rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriebė varškė Well Done 3,65. O saulėgražų aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.

0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
1: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt. Yeah.

0: Reklama.
1: Vasarą ačiū savaitgalį Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: O tas tavo telefonas dar išvis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.

0: reklama.
1: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
2: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
1: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
3: Tėti, aš į mokyklą.
4: Gerai, o Delfi?
3: Delfi lieka.
5: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumeratą lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
4: Relax FM.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

Sveiki, čia Radijos LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 9 valandos. Į Oskaro nominaciją pretenduojantis Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu, šį savaitgalį pradeda kelionę Jungtinių Amerikos valstijų kino teatruose. Pirmą kartą Lietuvos kino istorijoje prieš premjerą Niujorke filmas pristatytas Times aikštės ekranuose, kuriuose savo reklaminės kampanijas pradeda visi svarbiausi Holivudo filmai. Pirmieji seansai vyks Niujorke, po savaitės filmas pasieks Los Andželo bei kitų miestų kino teatrus. Prestižinime Sundance kino festivalyje apdovanotos Skyrybos karo metu Lietuvoje bus rodomos nuo rugsėjo 18 dienos. Rusija naktį vėl atakavo Ukrainą, žuvo mažiausiai du žmonės Kyjevo ir Zaporižios regionuose. Tuo metu Ukraina surengė ataką Rusijos gilumoje, smogta svarbiai naftos perdirbimo gamyklai ir logistikos centrui, priklausančiam elektroninės prekybos milžiniai Ozon, kuri yra pagrindinė įmonės Wildberries konkurentė. Vilniuje šią popietę organizuojamos antirasizmo eitynės. Renginio organizatoriai sako, kad tokiu būdu siekiama išreikšti nepritarimą Lietuvoje įsivyravusiai antiimigrantų politikos lavinai. Renginys 14 val. Prasidės Europos aikštėje. Šį prieš paskutinį vasaros savaitgalį šalyje gausų renginių. Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks tarptautinis country muzikos festivalis Visagino country. Vilniuje rytoj gatves išriedės tūkstančiai dviratininkų. Laukia didžiausia dviračių šventė Baltijos šalyse velomaratonas. Sostinės Vingio parke rengiamas Healthy Fest, skirtas aktyvaus laisvalaikio ir sporto mėgėjams. O rytoj katedros aikštėje įsikurs Augalin Fest. Vyks augalinio maisto dirbtuvės, diskusijos apie mytybą, koncertai. Miesto šventes rengia Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai. O Nidoje vyks tarptautinė švyturių diena. Šiandien lietus. Vakarų Lietuvoje vietomis labai smarkus, kai kur perkūnija. Vėjas pietų pietvakarių su stipriais gūsiais. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų 21-26 laipsniai šilumos.

0: 9:08 minutės, radijos stoties Relax FM eteryje metas savaitgaliniai ryto programai. Geriausia diena startuoja čia, su jumis sveikinuosi aš, Rolandas.
1: Geriausia diena.
0: Tikiuosi reikiamą koją iš lovų išlipote šiandieną, jau rankose ir podeliuose jūsų mėgstamas rytinis gėrimas. Na ir dabar galite pasigarsinti gerą lietuvišką muziką, kurios tikrai daug turėsime artimiausių metų. Šiandieną bendraujame iki pat 13 valandos. Na, o aš primenu, jog šiandieną yra prieš paskutinis vasaros šeštadienis, rugpjūčio 22 diena. Karijotas, Rimantė, Ipolitas ir Zigfridas mini savo vardo dienas. Saulė kil pradėjo 5 minutės po 6, leisis 20:39. Dienos dėja ir toliau trumpėja, dienos ilgumas 14:34. Jeigu jums įdomu, ką šiam šeštadieniui yra nesuplanavusios žvaigždės, astrologinė prognozė visiems 12 zodiako ženklų jums patogiu metu atrasite mūsų internetiniuose namuose relaxfm.lt. Nu, aš skubu sveikinti ir pasisveikinti su jumis, padedamas Marijono Mikutavičiaus, kuris toliau mūsų eteryje ir dainuos. Pasveikinkit vieni kitus.
2: Pa,

0: Reklama.
1: Ačiū savaitę Maksimoje, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės su realiai magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
4: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai bene greičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų, šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kaukių ir dušo žiūrė, o darome G36850. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelė.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelė ir internete mažų kainų vaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
6: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
7: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui.

0: Jie pasiūlymų Xiaomi telefonams. Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio teka.
3: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
4: Relax FM.

0: Čia grupė Sel ir Soliaris ir jų kūrinys Kam tiek daug, kuris ką tik nuskambėjo mūsų radio bangomis. Jau visai greitai mūsų eteryje gero apetito top trejetukas, skani rubrika skirta pusryčiaujantiems, o taip pat primenu, jog šiandieną daug smagių dalykų laukia kiek vėliau mūsų bangomis. Nuo 12 valandos kviesiu jūs į Relax FM top 15 lentelės apžvalgą, ten išsiaiškinsime, kaip jums sekėsi balsuoti viso šios savaitės metu, o taip pat labai įdomu, ar grupė 2 su kūriniu leisk pripažinti, sugebės išsilaikyti top 15 viršūnėje jau penktą savaitę iš eilės. Vakare sveikinimų metas nuo 18. Iki 20 valandos kolega Remigijus kvies nudžiuginti savo draugus jiems skirtais gražiais žodžiais. Jeigu šią rūpiučio 22-ąją norite paskirti galbūt gimtadienio sveikinimus, gal su svarbės sukaktimi pasveikinti savo bičiulius, nu galbūt tiesiog palinkėti gražaus šeštadienio vakaro, visi jūsų sveikinimai priimami nemokamai relaxfm.lt. Nu, čia Sistas on Wire ir labai graži jų daina Mėlina Mėlina.
1: Sakė tą laiką sveikštinti

0: Reklama. Kelkis.
1: Dar truputį.
0: Jau pietus.
1: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
0: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
2: Kai pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk Ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
3: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
4: Šašlykai. Veganiški šašlykai. Dešrelės. Veganiškos dešrelės. Blaustelės. Veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
3: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
5: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
6: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
7: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidą su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
8: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
9: Kavutės?
10: Jo, jau koks penktas padelis šiandien.
9: Nemažai.
10: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
9: Mano tai tik antras šiandien.
11: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
12: Relax FM.

0: Top 3.
1: Linkėjimai pusryčiaujantiems, na, o prieš pusryčiaudami jūs balsuojate ir tai darote svetainėje relaxfm.lt, atsidarę jums patinkančias arba galbūt atviršiai nepatinkančias dainas, na ir prie jų aprašymo slankikliu pasirinkę balą nuo 1 iki 10. Geriausiai per pastarąją parą įvertintos dainos skamba gero apetito top trietuke, na ir taip jums padeda mėgautis jūsų mėgstamų patiekalų pusryčių ar pietų metu. Trečioje vietoje jau netrukus nuskambės Manto Jankavičiaus ir Monikos Linkytės duetas su kūriniu Lūpose tavo. Antroje vietoje girdėsime dar vieną duetą, tai yra Rokas ir Laurynas bei daina Sujaukiai mane. Nuo pirmąją poziciją pristatysiu sugrojus trečiai ir antrai vietoms.
0: Trečia vieta.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai,

0: Gero apetito top 3.
1: Gero apetito top 3-tuko pirmoji vieta šį šeštadienio rytą – grupė 2 ir patruliai ir jų prikelta daina Gimtadienis. Na, jeigu jūs taip pat norite gero apetito top 3-tuke girdėti jums patinkančias dainas, nepatingėkite bei balsuokite už jas. Relaxfm.lt svetainėje susiraskite savo mėgstamą dainą, atsidarykite ją, po nuotrauką rasite tokį slankiklį, kurio pagalba galėsite dainą įvertinti 10-balėje skalėje. Gero apetito top 3-tukas darbo dienomis pietų pertraukos metu. Nuo savaitgaliais maždaug pusė dešimtos.
0: Pirma vieta.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 10 valandų. Į Oskaro nominaciją pretenduojantis Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu šį savaitgalį pradeda kelionę Jungtinių Amerikos valstijų kino teatruose. Pirmą kartą Lietuvos kino istorijoje prieš premjerą Niujorke filmas pristatytas Times aikštės ekranuose, kuriuose savo reklaminės kampanijas pradeda visi svarbiausi Holivudo filmai. Pirmieji seansai vyks Niujorke, po savaitės filmas prasieks Los Andželo bei kitų miestų kino teatrus. Prestižinėme Sundance kino festivalyje apdovanotos Skyrybos karo metu Lietuvoje bus rodomos nuo rugsėjo 18 dienos. NATO šią savaitę surengė iš anksto neskeltas karinės pratybas, daugiausia vykusias aplink Kaliningradą. Neoficialiais duomenimis juose galėjo dalyvauti apie 500 orlaivių. Tarp jų skraidantys radarai AVAX, naikintuvai F-35, degalų papildymo žvalgybiniai orlaiviai bei Jungtinių Amerikos valstijų elektroninės kovos orlaivis, galintis paralyžiuoti priešo ryšio priemonės. NATO atstovų teigimu tai buvo Rusijos atgrasimo priemonė. Rusija naktį vėl atakavo Ukrainą, žuvo mažiausiai 2 žmonės Kijevo ir Zaporižios regionuose. Tuo metu Ukraina surengė ataką Rusijos gilumoje, smogta svarbiai naftos perdirbimo gamyklai ir logistikos centrui, priklausančiam elektroninės prekybos milžiniai Ozon, kuri yra pagrindinė įmonės Wildberries konkurentė. Prasidėjo Anglijos Premier lygos sezonas. Čempionų titulą ginantis Londono Arsenalo futbolininkai 3-0 nugalėjo lygos debiutantę Coventry. Būsimi Lietuvos rinktinės varžovai atrankos lange Turkijos krepšininkai dramatiškai pralaimėjo draugišką mačą Kroatijai 94-95. Mario Hezonija įmetė 37 taškus ir pelnė lemiamą tritaškį. Amerikos nacionalinėje moterų krepšinio asociacijoje Lauros Juškaitės Toronto Tempo 82-79 laimėjo prieš Portlando Fire krepšininkės. Juškaitė pelnė 15 taškų, atkovojo 7 kamuolius. Šiandien lietus. Vakarų Lietuvoje vietomis labai smarkus, gali pasiekti stichinį lygį. Kai kur perkūnija, vėjas smarkus su stipriais gūsiais. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų 21-26 laipsniai šilumos.

0: 10:09 linkėjimai visiems jau bent vieną akį šį rytą pramerkusiems, o galbūt ir abiejomis pramerktomis akimis, sėkmingai žvelgiantiems į šeštadienio planus. Jums kompaniją ir toliau šį rytą palaikau aš Rolandas, o štai darbo dienomis su jumis sveikinasi Emilis, taip pat jam talkina Giedrius. Jie bendrauja su jumis ryto programoje nuo 7:30. Na ir ten galite rasti tokią smagią rubriką, kurioje sveikinimai skrieja tą dieną gimtadienį švenčiantiem žmonėm. Ryto skambutyje galite nudžiuginti savo draugus, bendradarbius, kolegas, savo bosą, žinoma, irgi reiktų nepamiršti pasveikinti gimimo dienos progą. Tai jeigu jau artimiausiu metu kažkas minė savo gimtadienį, registruokite į ryto skambučių nemokamai relaxfm.lt. Nu, čia ir prisiminimas vienas iš šios savaitės ryto skambučių.
1: Labas, Gabrielė.
2: Labas.
1: Klausyk, o tu galėtum šiandien nuo 10 ryto padirbėti restoranėlį, a?
2: Aha, su kuo aš tau?
1: Galėtum su Giedrium. Aš čia gimtadienį darau ir šitą ar galėtum padirbėti. 10 ryto vat, pradeda rinkti žmonės, tai šitą... Nu, klausyk, jeigu nebūsiu visai 10, ten po 10 ateisiu, nu tai dar nieko baisaus, bet va.
2: Gerai, sutariau.
1: Gerai, galėsi. Ot, gerai.
2: Tai 10 valandą ateiti prie vietos, ar ne?
1: Nu, tai jo, prie vietos. Jeigu jau galėsiu truputį anksčiau, jeigu aspėsi anksčiau.
2: Gerai,
1: tai gal prie to paties ir su tavim pasėdėsim, pakelsim už tave, ką?
2: Gerai.
1: Bet jeigu gerai pakelsim, tai paskui nepadirbsi.
2: Oi, ne.
1: Ką?
2: Bet
1: kas ne?
2: Pasižiūrėsim,
1: kad vienai vėsis. Nu va, tai šita, jau, Emilis juokiasi, nesijuoktų, mes čia rimtai reikalus derinam.
3: Aš nežinau, kodėl tu 10 valandai, tai 8, sakyk, žmogus pasiryžęs viskam.
1: Ne, tai jau čia truputį per greitai, aš
3: tai ką čia
1: truputį,
3: tokio?
1: Žinai, čia bet 10 minučių žiovas neatsikels.
2: Aha.
3: Nu, gerai, 9 tada jau, jeigu
1: tai. Gabrielė, jeigu, gal niekur, neikit, mes pas jūs ateinam. Relax
3: FM. Labas rytas, Gabrielė. Emilis ir Giedrius iš Relax FM skambina, norim pasveikinti su gimtadieniu.
2: Ačiū, labai.
1: Gabrielė, man Emilis prieš šitą skambutį sako, žinok, žmonės tokiu laiku miega, o aš sakau, kad reikia keltis ir priimti gimtadienio sveikinimus, pratesti tą dieną truputėlį tokio lengvo stresiuko, kad iš karto kūnas pasiruoštų geriem darbam, o ausys priimti gerus sveikinimus.
2: Na, tikrai.
1: Tai ir priimkit.
3: O sveikinimai labai paprasti, trumpi, konkretus ir aiškus. Norisi palinkėti visko, ko trokšta jauna širdis.
2: Ačiū jums labai.
1: Tai čia ne visai mums ačiū. Spėkit kam.
2: Giedriui
1: ir kam?
2: Editai, žmonai.
1: Ai, ne, mano žmona, žinokit, ne Edita. Pradėkim nuo to, čia eterį, iš viso Emilis. O sveikinimus jums siunčia mama, tėtis ir močiutės.
2: Oi, Dieve, ačiū.
1: Klausykit, bet čia dar vienas įdomus reikalas, tai aplinkoj Giedrius yra?
2: Taip, mano vadovas Giedrius.
1: Ak, štai, kaip tai jūs čia ir pagalvojot, kad Giedrius skambina gal netyčia?
2: Taip.
3: Oi,
1: kaip užtaikyta gerai, tai klausykit, žinokit, mielas vadovė Giedriau, šiandien Gabrielės prašom netrukdyti, leisti jai normaliai švesti ir vakare tikrai neiti per nelyg anksti miegoti. Gražios dienos jums, Gabrielė, iki.
2: Ačiū, viso geriausia.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimo, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
6: Pasiruošk mokslams su maniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Štai galingas kompiuteris Lenovo IdeaPad Slim 3 su Ryzen 5 procesoriumi tik už 499 eurus. Sužinok daugiau lsn.lt.
7: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį, kur nori, arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt. Pasvirasis brūkšnys žaidimas. Lidl vertė.

0: reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
2: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
3: Ir dar TV kanalus.
2: Čia su vienu planu.
3: Nu.
2: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
3: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Erika Gerasimovaitė, pasilik šalia. Tadas Juodsnukis, šaltos lūpos.

Pedų ir Patruliai gimtadienis. Projektas Nepamiršiu tavęs.

0: Наталія Бунке «Нори».
1: Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax.

Sentimentuose išgirsime Deivio Norvilo dainą Žemiau už laimę, kuri gražins mus į pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį. Na, o pats Deivis ne tik puikus muzikantas bei dainininkas, tačiau ir už scenos turintis neįprastą hobį. Deivis atskleidžia, jog yra dalyvavęs Europos šaudimo čempionate. Jis aktyviai užsiema šaudimu ir jį drąsiai galima vadinti vienu geriausių snaiperių Lietuvoje. Na, o čia, kaip ir minėjau, galbūt ir kažkam vienas geriausių Lietuvos dainininkų, ką gali žinoti, Deivis Norvilas ir jo daina Žemiau už laimę.

0: gerai. Reklama. Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
1: Dabar matau ryškiai.
2: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
0: Akiniai Filman. Jei kažkas namuose nori
3: žaisti online,
0: kažkas turi
4: pristatymą per Zoom'ą,
0: o kažkas įsijungia
5: lemiamą kėlinį
0: ir visi nori,
6: kad nestriktų.
0: Vadinasi, namams reikia Telia šviesolaidžio. Užsisakyk kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Švežia viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
8: Tik be pavydo scenų.
9: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
10: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
11: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.
13: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė – tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėlė – ne 30% pigiau. Lidl vertė.
14: Lenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Tele2 salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?

Sveiki, čia Remigijus iš Relax FM. Mes gauname labai daug laiškų ir žinučių iš užsienyje gyvenančių lietuvių. Džiugu, kad galime būti savotišku tiltu tarp Lietuvos ir to taško žemėlapyje, kur esate įsikūrę jūs. Nuo šiol, bet kuriame pasaulio krašte, relakso patogiausia klausytis programėlėje radijas.lt. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radijos stotis vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radijo.

Natalijos Bunkės norai, po truputėlį artėja pabaigos link relakso bangomis. Kūrinys, kuris šią savaitę pretenduoja patekti į Relax FM Top 15 lentelę. Ar jam pasisekė, ar pakankamai už šią dainą balsavote, visą tai išsiaiškinsime jau greitai nuo 12 valandos mūsų radio bangomis. Nuo lygiai 11 mūsų laukia naujausios žinios iš Lietuvos ir pasaulio. Naujienų tarnyba pasakos, kas gi aktualaus vyksta šiuo metu. Nu, taip pat kitą valandą daug gerų lietuviškų kūrinių, kuriuos jau girdėjote ir kuriuos mėgstate, nuo taip pat tos dainos, kurios dar tik šviežiai debiutuoja mūsų eteryje, ar galbūt jas dar tik turėsite prisijaukinti. Tarp čia nuskambėsiančių dainų bus Žemaitukų, Raimondos Masiulytės, Manto Jankavičiaus, Vanilinio dangaus, Laurio Reinix kūriniai. Nuo valandą atidarysime su grupe patruliais bei daina Ten, kur paklydom.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 11 valandų. Rusija naktį vėl atakavo Ukrainą. Žuvo mažiausiai du žmonės Kyvo ir Zaporižios regionuose. Tuo tarpu vakar koviniais dronais smogta Kryvyj Riho prekybos centrui. Žuvo 16 žmonių, 130 sužeista. Prezidentas Zelenskis teigia, kad šis ciniškas išpolis vyko dviem etapais. Antru smūgiu taikytasi į nelaimės vietoje dirbusius gelbėtojus. Į Oskaro nominaciją pretenduojantis Andriaus Blaževičius filmas Skyrybos karo metu šį savaitgalį pradeda kelionę Jungtinių Amerikos valstijų kino teatruose. Pirmą kartą Lietuvos kino istorijoje prieš premjerą Niujorke filmas pristatytas Times aikštės ekranuose, kuriuose savo reklaminės kampanijas pradeda visi svarbiausi Holivudo filmai. Prestižiniame Sundance kino festivalyje apdovanotos Skyrybos karo metu Lietuvoje bus rodomos nuo rugsėjo vidurio. Alytaus policijos pareigūnai ieško be žinios dingusios nepilnametės. 2009-aisiais gimusi mergina vakar išėjo iš namų ir negrįžo. Ji yra apie 1,70 m ūgio, tamsių ilgų plaukų. Sostinės gyventojai vėl piktinasi Vilniuje kertamais medžiais, šį kart Goštauto gatvėje, kur nupjautos kelios liepos. Kaip skelta, savivaldybė pradėjo Goštauto gatvės atnaujinimo darbus. Medžiai šalinami dėl prastos būklės ar projekto sprendinių. Šiandien Neringa kviečia į tarptautinę švyturių dieną Nidoje. Renginis skirta švyturiams, jų istorijoms ir jūrinio paveldo pažinimui. Su ebolos epidemija kovojantį Kongą pasiekė pirmosios 16 iš 70 tūkstančių vakcinos dozių. Ebolos protrūkis Konge oficialiai konstatuotas gegužės mėnesį. Jungtinių tautų duomenimis šalyje nuo ebolos jau mirė per 1,5 tūkstančio žmonių. TikTok sutiko sumokėti Jungtinėms Amerikos valstijoms 400 milijonų dolerių, kad užbaigtų teismo bylą, kurioje socialinis tinklas buvo kaltinamas vaikų privatumo pažeidimais. Šiandien lietus. Vakarų Lietuvoje vietomis labai smarkus, gali pasiekti stichinį lygį. Kai kur perkūnija. Vėjas smarkus su stipriais gūsiais. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų 21-26 laipsniai šilumos.

0: kartu su seru Eltonu Džonu įrašyta Dua Lipos daina Cold Heart. Baigia skambėti mūsų eteryje, beje, Dua Lipa šiandieną kaip tik švenčia savo gimtadienį, tad sveikiname ją su gimimo diena. Nu, mes toliau tęsime ryto programą Geriausia diena, 8 minutės po 11 valandos. Ir trumpas priminimas visiems, kurie taip pat norėtų galbūt Dua Lipa, o galbūt kažką kitą su gimtadieniu pasveikinti. Sveikinimai šiandieną eteryje vėlgi. Kaip įprasta, nuo 18 iki 20 valandos laidoje gera proga nusiųsti linkėjimus galite draugams, artimiesiems, kaimynams, bendradarbiams ir visiems kitiems, kas tų sveikinimų yra verti. Užregistruokite sveikinimą nemokamai iš anksto relaxfm.lt. Viktoras Prapras ir jo daina Tu grok jau po kelių akimirkų mūsų eteryje.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
3: Ai.
4: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 € per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik €39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
8: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
9: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokive žilojilumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
10: Visi reikalai reikaliukai reikalaičiai? Gyvenimas lekia greitai? Mes dar greičiau. Kamelė internetinėje vaistinėje visada žemos kainos. O pristatymas greičiausiai be negreičiausias. Čia rasite kosmetikos vaistų, maisto papildų, kremų, losjonų, plaukų šampūnų, arbatų, sirupų, nutučių, telpėtų, kokių ir dušų žiūrėjų, o dar omega 3,6,8,50. O su nauja programėlė dar patogiau. Apsilankykite kamelia.lt, kur minimalios kainos, maksimalus greitis, kamelia ir internete mažų kainų vaistinė.
11: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
12: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
11: Padaryta.
12: Nice.
13: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
14: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
15: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki arčiau tavęs.
16: Relax FM.

0: Reklama.
1: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvogio aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl verta.
2: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
3: Vasaros sezono išpardavimas jūs parduotuvėse. Sutaupyk nuo 40 iki 70% visiems lauko baldams. Įsirenkite balkoną, terasą ar sodą su kėdėmis, stalais ir lauko baldų komplektais.

0: Blaustelės.
1: Veganiškas blaus... Ai, tačiau gal nėra. Nu tai koks tofu?
2: Suslavičiaus. Skonis kečipo reikalas.
3: Neriam į mokslus. Dabar senukose atrinktoms kuprinėms, kanceliarinėms ir kitoms mokyklinėms prekiams iki 50% nuolaida. O dar apsipirk mokyklinių prekių, dalyvau konkurse ir laimėk išskirtinių prizų. Sąlygas rasi senukai.lt. Pasiūlymai galioja fizinėse parduotuvėse. Senukai.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: you touch my tra-la-la.
1: Tūkstantį dainų iš senų gerų laikų atraskite internete radio stoties Relax FM sentimentai eteryje. 24 valandas per parą, ten tos nostalgiškos dainos, kurios galbūt primins jaunystės dienas, pirmasis meilės, pirmuosius šokius ar pasimatymus. Nu, dabar nusikelkime į pirmąjį šio amžiaus dešimtmetį. Atlikėjos Lukos įrašyta daina Galvo, ką darai, skamba toliau.

0: Reklama.
1: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl, kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė, tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių, tik 1,99 €. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle, net 30% pigiau. Lidl vertė.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
6: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
7: Tik be pavydos scenų.
8: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 000 eurų. Eurojackpot.
9: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi būtinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
10: Ačiū savaitę Maksimoje rugpjūčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Arbūzai 49 centai. Pusriepė varškė Well Done 3,60. O saulėgražo aliejus Natura 1,99 €. Maksima tai, ko reikia.
11: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, 14 ar net 40 000 žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai. Tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
12: Relax FM.

Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

Relax FM. Make love.

Jennifer Lopez siūlo šiek tiek patriukšmauti Let's Get Loud. Na, išties patriukšmauti galėsime pasigarsindami lietuvišką muziką jau kitą programos valandą. Išskirtinai tik lietuviškos dainos, nes eteryje programa Relax FM Top 15. Ji nuo 12 po naujausių žinių, kurios lygiai vidurdienį, tuomet ir išsiaiškinsime, kaip jūs balsavote šios savaitės metu, bei kas užėmė aukščiausias pozicijas. Na, bent jau man tai labai įdomu, ar kas nors sugebės išstumti grupę 2 iš pirmosios pozicijos, mat pastarąsias 4 savaitės viršūnėje karaliavo jų daina Leisk pripažinti. Visas kortas atskleisime jau greitai, o kol kas čia Gabrielius Vagelis ir kūrinys Man trūksta dienų.

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta ir Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Airbaltic.com

0: Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 12 valandų. Alytaus policijos pareigūnai ieško be žinios dingusios nepilnametės. 2009-aisiais gimusi mergina vakar išėjo iš namų ir negrįžo. Ji yra apie 1,70 m ūgio, tamsių, ilgų plaukų. Rusija naktį vėl atakavo Ukrainą. Žuvo mažiausiai 2 žmonės Kyvo ir Zaporižios regionuose. Tuo tarpu vakar koviniais dronais smogta Kryvyj Riho prekybos centrui. Žuvo 16 žmonių, 130 sužeista. Vilniuje popietė organizuojamos antirasizmo eitynės. Renginio organizatoriai sako, kad tokiu būdu siekiama išreikšti nepritarimą Lietuvoje įsivyravusiai antimigrantų politikos lavinai. Renginys 14 valandą prasidės Europos aikštėje. Princas Haris, Eltonas Džonas ir dar 5 asmenys turės sumokėti 9,5 milijono svarų sterlingų bulvariniam laikraščiui The Daily Mail. Britanijos garsenybės laikraštį kaltino privatumo pažeidimu. Esą jų automobiliuose ir namuose buvo įrengta klausimosi įranga, pasinaudota prieiga prie banko sąskaitų ir medicininių įrašų. Tačiau teismas šiuos kaltinimus atmetė. Indijos nacionalinio didvyrio Mahatmos Gandžio dienoraščių rinkinys aukcione Mumbajuje parduotas už 1,700,000 dolerių. Gandis 20 amžiaus pradžioje vedė Indiją į nepriklausomybę per nesmurtinį pasipriešinimą britų kolonijiniai valdžiai. Šį savaitgalį šalyje gausų renginių. Druskininkuose prasideda tradicinė šventė vasaros aidai. Visagine vyks tarptautinis country muzikos festivalis Visagino country. Sostinės Vingio parke rengiamas Healthy Fest, skirtas aktyvaus laisvalaikio ir sporto mėgėjams. O rytoj katedros aikštėje įsikurs Augalin Fest. Vyks augalinio maisto dirbtuvės, diskusijos apie mitybą, koncertai. Vilniuje rytoj didžiausia dviračių šventė Baltijos šalyse velomaratonas. Miesto šventes rengia Jurbarkas, Naujoji Akmenė ir Pagėgiai. O Nidoje vyks tarptautinė švyturių diena. Šiandien lietus. Vakarų Lietuvoje vietomis labai smarkus, gali pasiekti stichinį lygį. Kai kur perkūnija. Vėjas smarkus su stipriais gūsiais. Temperatūra vakarų Lietuvoje 15-20, rytų 21-26 laipsniai šilumos.
1: Labas visiems, Relax FM eteryje savaitgaliais pristatome jūsų balsavimo rezultatus. Relax FM Top 15 šią savaitę laukia 5 naujienos. Viena daina kyla aukštyn, 7 dainos leidžiasi žemyn, 2 kūriniai bus sutikti ten pat, kuriuos matėme prieš savaitę. Netrukus pradėsime mūsų Top 15 apžvalgą, su jumis eteryje bendrauju aš, Rolandas. 15-ką atidarysime naujų kūrinių, tai Erika Gerasimovaitė ir jos daina Pasilik šalia.
2: 15 vieta, Top 15 naujiena.

0: tokia neįprasta situacija, kuomet top 15 apžvalgą pradedam net trijomis naujienomis iš eilės. Pirmąją girdėjome 15 pozicijoje. Ką tik nuskabėjo ir Tado Juodsnukio daina Šaltos lūpos, debiutuojantį 14 vietoje. Atlikėjas teigia, kad dainos pavadinimas gali pasirodyti dramatiškas, tačiau kūrinys kalba ne apie mirtį, o apie meilę, kuri vienam žmogui baigėsi anksčiau nei kitam. Nu, mes keliamės prie 13 pozicijos, kur dar vieną naujieną dovanoja projektas pavadinimų projektas. Daina vadinasi Nepamiršiu tavęs.
1: 13 vieta. Top 15 naujiena. Laiku.

0: Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Ačiū savaitę Maksimai, rūpyčio 18-24 dienomis su ačiū kortele. Antrai palaikomų vištų kiaušiniai Valdan, euras 99. Trys glaistyti varškės sureliai Magija, euras 19. O makaronai Lamolisana, 99 centai. Maksima, tai ko reikia.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava, labas arba pelinė tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas virš vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
3: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
5: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaž kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
8: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
9: Tik be pavydo scenų.
10: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
11: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
13: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
12: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs!
14: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
15: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
14: Padaryta.
15: Nice.
16: Pamiršk auksinę žuvelę. Norus dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
17: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
18: Relax FM Top 15.
19: 12 vieta.

0: Praėjusią savaitę tai buvo aukščiausiai debiutavusi naujiena. Inaros kūrinys Lūžta sparnai praėjusį savaitgalį nugulė 7 vietoje, nuo dabar pasislenka net 5 pozicijomis žemyn. Nuo 11 vietoje pasitiksime Manto Jankavičiaus ir Monikos Linkytės duetas su daina Lūpose tavo. Monika Linkytė atvirauja, jog kai Mantas Jankavičius jai pasiūlė įrašyti kartu dainą, tai atrodė tarsi vaikystės svajonės išsipildymas. Monikai vaikystėje Mantas buvo tarsi muzikos dievaitis, o dabar Monika jį mato kaip labai profesionalų, šiltą ir jautrų žmogų, su kuriuo be abejo kartu labai smagu įrašinėti muziką.
1: 11 vieta.
2: Diena nuostabi, nuostabus paukščiai.

0: 9 savaitės mūsų tape esantis karalių kūrinys Ramunėlė jau kitą savaitgalį gali tapti auksinę Relax FM Top 15 dainą. Priminsiu, jog tarp auksinių dainų patenka kūriniai, kurie mūsų tape išbūna 10 savaičių. Ar taip ir nutiks, pažiūrėsime, viskas priklauso nuo jūsų balsų. Nepamirškite balsuoti visos savaitės metu relaxfm.lt. Nu, mes priartėjome prie 9 pozicijos, kur pasitinkame Justino Jaručio ir Paulinos Paukštaitytės duetą su kūriniu Diena po dienos.
1: 9 vieta.

0: Reklama.
1: Tėti, aš į mokyklą.
2: Gerai, o Delfi?
1: Delfi lieka.
3: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
5: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
6: Varlėje nupirksi daug pigiau. Išpardavimą juodą čia radau.

0: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiūs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupk su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
2: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas – atskleisk savo grožį.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Krups. Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl vertė.
6: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiamis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
7: Relax FM.
8: Top 15.
9: 8 vieta.

0: Nauja brūkšnelis sena daina, grupė Šeškės Man reikia tavęs. Jeigu jums atrodo, kad šį kūrinį jau kažkur girdėjote, jūs neklystate, artėjant meilės dramos skyrybos karo metu premjerai, grupė Šeškės pristato atnaujintą savo kūrinį Man reikia tavęs. Beje, ši daina yra vienintelis šią savaitę aukštyn palipėjęs kūrinys, iš 15-osios vietos daina kyla net į 8-ąją poziciją ir pasislenka per 7 laiptelius. 7-oje vietoje duetas popkultūra ir daina Mylėk mane, šis kūrinys priešingai krinta žemyn ir tai daro per 3 pozicijas.
1: 7.

Radijas tavo kompiuteryje ir telefone. Relax FM sentimentai. Kviečiame į įdomią, nostalgišką, o kartais ir skatinančią šypseną kelionę po praėjusio ir šio amžiaus pradžios muzikos pasaulį. Dinamika, Jordana, Karališka erdvė, Bavarija ir dar šimtai kitų atlikėjų internetinėje radijo stotyje, kurioje grojame tūkstantį dainų iš senų gerų laikų. Sentimentus klausyk per radijas.lt programėlę ir internetu sentimentai.

Nu ką, panašu, jog turėsime naują top 15 lyderį. Net 4 savaitės mūsų topo viršūnėje išsilaikiusi grupė 2 su kūriniu Leisk pripažinti. Dabar jau užleista pirmąją vietą kažkam kitam. O kam, išsiaiškinsime kiek vėliau. Prieš akiją laukia dar 2 nauji kūriniai. Juos taip pat pristatysiu jau greitu metu. Kol kas bendraujame su 5-ąją poziciją. Čia pakitimų nėra, kaip ir prieš savaitę, taip ir dabar. 5-oje vietoje kolektyvas T3 su kūriniu Ledinė jūra.

Reklama. Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimu, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.

0: tinklo patvirtinta. Greičiausias 5G internetas Lietuvoje – Tele2. Daugiau apie patvirtinimą – tele2.lt. Tele2 – kam mokėti daugiau?
1: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpyčio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Kaulavaisiams 20% nuolaida. Vištieno šašlykas Vilniaus paukštynas Fiesta 3,99. O sausainiams Milka 30% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
4: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortele iki viščiukų filė 2,99, o švieži kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
9: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip
10: šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus, ai tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
9: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
11: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.
12: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitepk kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs Neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
13: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
14: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT Radio.

0: Lenos kūrinys šią naktį, vienu laiteliu žemyn pasislenka, o dabar metas prisiminti tas tris dainas, kurios karaliavo tope prieš metus.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip. Relax FM Top 15. Trečia vieta.

0: Pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš karto vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
3: Relax FM Top 15.
4: Atidarome lyderių trejetą ir tai darome su Roko ir Lauryno kūrinio Sujaukiai mane. Praėjusią savaitę šis kūrinys buvo antroje pozicijoje ir atrodė, galbūt net pavyks išsiveršti ant pirmojo laiptelio, visgi daina krinta vienu laipteliu žemyn ir šią savaitę mes ją turime trečioje vietoje.
0: Trečia.

0: Prieš paskutinę šios savaitės naujieną, naujai senas kūrinys, grupė du kartus su patruliais perdainavo legendinį gimtadienį.
1: Šią savaitę patekti į Relax FM Top 15 pretenduoja. Gian, liūdniausia vasara.

0: balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt.
1: Bičiuliai, prieš atskleisdamas visas kortas ir pristatydamas šios savaitės pirmąją vietą, noriu jums priminti, kad balsuoti labai paprastai galite svetainėje relaxfm.lt. Kviečiame tai daryti visos savaitės metu, ten jūs turite 5 balsus, kuriuos galite išdalinti už vieną arba kelis skirtingus kūrinius. Nu, o šią savaitę pirmoje vietoje debiutuoja naujiena Natalijos Bunkės daina Norai, kuri panašu, jog sužavėjo mūsų klausytojus ir iš karto šoktelėjo į top 15 viršūnę. Valandas savo darbų šiandieną jau baigiu, atsisveikinu su jumis iki kitos savaitės.
0: Pirma vieta. Top 15

0: Reklama.
1: Mėly keleiviai, vyksta Air Baltic skrydžių išpardavimas. Planuokite keliones net iki metų pabaigos ir mėgaukitės užtarnautų poilsiu. Bilietai tik nuo 39 eurų iki rugpjūčio 30 dienos. Air Baltic.com.

Sveiki, čia Radijas LT žinios. Aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 13 valandų. Stiprus lietus ir vėjas šiandien padarė žalos vakarų Lietuvoje bei Alytaus ir Vilniaus regionuose. Elektros neturi apie 4,5 tūkstančio gyventojų. Fiksuojami pavieniai pranešimai dėl nuvirtusių medžių. Vėl apsemtas pravažiavimas po Avižienių vieduku Vilniaus rajone. Popietė vėjas stiprės dar labiau. Apie 9 valandą ryto į mobiliuosius telefonus gyventojams įsiusti įspėjimai. Vilniuje sulaikyta piragų siunta iš Kanados, kurioje aptikta maždaug 0,5 kilogramo džiovintų kanapių. Dėl narkotikų kontrabandos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pareigūnai sulaikė du įtariamuosius – Ukrainos ir Baltarusijos piliečius. Pietų Korėja šiandien siunčia pirmąjį bandomąjį konteinerinį laivą į Europą per Arktį. Toks sprendimas priimtas karui artimuosiuose rytuose, sutrikdžius pasaulinę laivybą ir ieškant alternatyvių maršrutų. Princas Haris, Eltonas Džonas ir dar 5 asmenys turės sumokėti 9,5 milijono svarų sterlingų bulvariniam laikraščiui The Daily Mail. Britanijos garsenybės laikraštį kaltino privatumo pažeidimu. Esą jų automobiliuose ir namuose buvo įrengta klausimosi įranga. Tačiau teismas šiuos kaltinimus atmetė. TikTok sutiko sumokėti Jungtinėms Amerikos valstijoms 400 milijonų dolerių, kad užbaigtų teismo bylą, kurioje socialinis tinklas buvo kaltinamas vaikų privatumo pažeidimais. Su ebolos epidemija kovojantį Kongą pasiekė pirmosios 16 tūkstančių vakcinos dozių. Jungtinių tautų duomenimis šalyje nuo ebolos jau mirė per 0,5 tūkstančio žmonių. Prasidėjo Anglijos Premier lygos sezonas. Čempionų titulą ginantis Londono Arsenalo futbolininkai 3-0 nugalėjo lygos debiutantę Coventry. Būsimi Lietuvos rinktinės varžovai atrankos lange Turkijos krepšininkai dramatiškai pralaimėjo draugišką mačą Kroatijai 94-95. Mario Hezonija įmetė 37 taškus ir pelnė lemiamą tritaškį. Šiandien lietus. Vietomis daugiausia vakarų Lietuvoje labai smarkus. Gali pasiekti stichinį lygį. Kai kur perkūnija. Vėjas smarkus su stipriais gūsiais. Temperatūra vakarų Lietuvoje iki 20, rytų iki 26 laipsnių šilumos.

8 minutės po pirmos valandos šiuo metu šalyje, ką tik sužinojome, kokios dainos Lietuvoje pačios populiariausios, dalis tų kūrinių nuskambės ir tolimesnėje mūsų programoje. Labas visiems, tariu, aš Remigijus, džiugu, kad šį šeštadienį esate kartu su mumis. Noriu tikėti, kad praėjusi audringa naktis jums didesnių problemų ir nuostolių nepridarė ir šį šeštadienį kažkaip pavyksta kažką įdomaus ir smagaus nuveikti ir su artimiausiais žmonėmis pabendrauti. Linkiu visiems geros dienos, leiskite ją kartu

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.

0: Taigi neribotas namų internetas tik už 15 eurų 30 centų per mėnesį. Daugiau tele2.lt. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
2: Tik be pavydos scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
4: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Gera žinoti, kad pasirūpinta. Ignitis nepriklausomo elektros tiekimo klientai gauna daugiau nei tik elektrą. Gyvenkite paprasčiau ir jūs. Ignitis.lt išsirinkite tinkamiausią elektros planą ir gaukite jums aktualų naudų paketą. Taupykite su Energy Smart programėle. Atsiskaitykite už visas namų paslaugas savitarnoje. Užsitikrinkite finansinį saugumą su sąskaitos draudimu. Užsukite į Ignitis.lt ir atraskite daugiau naudų.
6: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus bet koks dešrainis su kava tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
9: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
10: Lenovo.
11: Apple.
10: Lenovo.
11: Apple.
12: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
13: Paskanauk pasaulio. Visi keliai veda į Romą. Visi myli itališką virtuvę. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 190 gramų pistacijų kremo tik 2,69. 500 ml ypač tyro alyvuogių aliejaus tik 9 eurai. O kilogramas vytinto kiaulienos kumpio prosciutto krudo tik 13,99. Lidl verta.
14: Relax FM.

0: meno titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai biletai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
1: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionį kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
2: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.LT.
3: Krups? Kava daugiau nei gėrimas. Tai tavo žaidimo aikštelė. Žais su kava savaip. Kurk savo skonį su Krups kavos aparatais. Krups rasi Elisen parduotuvėse.
4: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
5: Švaros ir tekstilės dienos Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos miegamojo tekstilė rankšluošiams iki 50%. Valymo reikmenims taip pat iki 50%. Tineko belaidžiams plaunantiems dulkių siurbliams šluotoms iki 40%. Mažesnės kainos. O skalbimo mašinos ir džiovyklės net iki 30% pigiau. Pasiūlymą ieškokite ir internete ermitažas.lt.
6: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daichman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avaliniai. Daugiau informacijos Daichman parduotuvėse.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
8: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai. Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
9: Relax FM.

sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga.

0: Reklama. Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
1: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. 500 gramų žaliųjų besėklių vynogių su Lidl Plus programėle tik euras 39. 800 gramų sūrio saliamio riekelėmis XXL su Lidl Plus programėle tik 4,99. O 145 gramai čytos kukurūzų užkandžio net 42% pigiau. Lidl vertė.
2: Mielas Teledu kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakė į 49 klausimą. O kodėl? Ravilys Vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu, kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Planuoji pasiskolinti? Rinkis labai geras palūkanas paskoloms, namų remontui, automobiliui ir vartojimui su nemokama banko Big Bank sąskaita. Gauk super pasiūlymą telefonu 1388 arba bigbank.lt.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu visoms Lux Decor medienos priežiūros priemonėms, o taip pat dažams Top Color Premium taikome net iki 35% mažesnes kainas. Moki veži.
5: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
7: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos atlantinės lašišos filė tik 15,99. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. O litras pilos pieno su Lidl Plus programėle ne 30% pigiau. Lidl vertė.
8: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų? Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes drauge sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
9: Kavutės?
10: Jo. Jau koks penktas padelis šiandien.
9: Nemažai.
10: Aš kažkaip mėgstu daugiau.
9: Mano tai tik antras šiandien.
11: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
0: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 14 valandų. Stiprus lietus ir vėjas šiandien padarė žalos vakarų Lietuvoje bei Alytaus ir Vilniaus regionuose. Elektros neturi apie 4000 gyventojų. Fiksuojami pavieniai pranešimai dėl nuvirtusių medžių. Vėl apsemtas pravažiavimas po Avižienių vieduku Vilniaus rajone. Popietė vėjas stiprės dar labiau. Kaune automobilyje užsitrenkusi kūdikį šiandien gelbėjo ugniagesiai. Jiems teko išdaužti mašinos langą. Alytaus policijos pareigūnai ieško be žinios dingusios nepilnametės. 2009-aisiais gimusi mergina vakar išėjo iš namų ir negrįžo. Ji yra apie 1,70 m ūgio, tamsių, ilgų plaukų. Vilniuje sulaikyta piragų siunta iš Kanados, kurioje aptikta maždaug pusę kilogramo džiovintų kanapių. Dėl narkotikų kontrabandos pradėtas ikiteisminis tyrimas. Pareigūnai sulaikė du įtariamuosius – Ukrainos ir Baltarusijos piliečius. Į Oskaro nominaciją pretenduojantis Andriaus Blaževičiaus filmas Skyrybos karo metu šį savaitgalį pradeda kelionę Jungtinių Amerikos valstijų kino teatruose. Pirmą kartą Lietuvos kino istorijoje prieš premjerą Niujorke filmas pristatytas Times aikštės ekranuose, kuriuose reklaminės kampanijas pradeda visi svarbiausi Holivudo filmai. Pietų Korėja įsiunčia pirmąjį bandomąjį konteinerinį laivą į Europą per Arktį. Toks sprendimas priimtas karui artimuosiuose rytuose sutrikdžius pasaulinę laivybą ir ieškant alternatyvių maršrutų. Amerikos nacionalinėje moterų krepšinio asociacijoje Lauros Juškaitės Toronto Tempo 82-79 laimėjo prieš Portlando Fire krepšininkės. Juškaitė pelnė 15 taškų, atkovojo 7 kamolius. Tuo tarpu Justės Jocytės Golden State Valkyries eilinio turo rungtynes pralaimėjo, o Jocytė vėl nežaidė. Geriausias pasaulio tenisininkas Janikas Sineris nedalyvaus didžiojo kirčio US Open turnyre. Italas negali žaisti dėl kelio traumos. Šiandien orai audringi. Vakarų ir šiaurės Lietuvoje lyja, pučia smarkus vėjas. Ateinančią naktį lietus aprims, kai kur palis trumpai. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas stiprokas, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

Šį šeštadienį jūs esate įsijungę radijo stotį Relax FM 8 minutės po 14 valandos šiuo metu Lietuvoje. Dar kartą su visais mūsų klausytojais sveikinuosi aš Remigijus, džiugu, kad ir savaitgaliais klausotės mūsų grojamų dainų. Netrukus mūsų eteryje nuskambės daina, kuri turėtų ypač patikti tiems žmonėms, kuriems naktis yra mėgstamiausias paros metas, o naktiniam gyvenimui jie taip pat yra neabejingi. Nakties negana, taip vadinasi Queens of Roses daina. Relax FM.

0: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
2: Glenai, Benai, man reikia naujo telefono. Ką rinktis? Kiek megapikselių? Nežinau. O ekranas? Nežinau. O procesorius? Nežinau. Man reikia, kad nuotraukos būtų gražios. Pagaliau, žmogus žino, ko nori. Visokiausių Samsung telefonų pagal savo norus ir tik nuo 99 eurų rasite Teledu salonuose arba elektroninėje parduotuvėje. Daugiau informacijos teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
3: Rauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
4: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui swedbank.lt.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu mes raičiams robus 25, o visai FOMFLEX produkcijai net iki 30% mažesnės kainos. Moki veži.
6: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriaš kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Pasiruošk mokslams sumaniai su LSN. Idealūs mokymosi asistentai dabar dar pigiau. Galingas Asus ROG Strix Tandem monitorius su OLED ekranu dabar su 20% nuolaida. Sužinok daugiau lsn.lt.
9: Relax FM

0: Saugok save.
1: Apie dezinformaciją ir jos keliamus pavojus viešumoje kalbama tikrai dažnai. Vis daugiau savivaldybių ir pačios imasi veiksmų su tuo kovoti. Dabar pranešama, kad už daugiau nei 105 tūkstančius eurų Kėdainių gyventojai bus mokomi ne tik kaip elgtis karo ir kitų ekstremalių situacijų metu, bet ir kaip atpažinti dezinformaciją. Didžioji dalis lėšų iš ES fondų. Numatoma, kad mieste bus organizuojamos specialios švietimo veiklos skirtos civilinės saugos klausimams, siekiant, kad įvairios socialinės grupės žinotų, kaip elgtis krizės atveju. Tuo metu patys gyventojai raginami būti socialiai atsakingi ir dalytis turimomis žiniomis su artimaisiais ar vietos bendruomenėmis. Pasak ekspertų, gebėjimas kritiškai vertinti informaciją yra neatsiejama civilinės saugos dalis. O tai ypač svarbu pašonėje turint tokią kaimynę kaip Rusija. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Relax FM.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maxima.lt.
1: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rugpjūčio 31 dienos lauko augalams iki 60, keptuvėms, puodams ir maisto ruošimo įrankiams iki 50, vonios kambario baldams, veidrodžiams ir aksesuarams iki 40% mažesnės kainos. O šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
2: Informacija. Garsai. Vaizdai. Be sustojimo. Kada paskutinį kartą tiesiog buvai tyloje? Poilsio nerasi telefono ekrane. Įjunk ramybę. Išjunk perteklių. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
3: Aš esu auksinė žuvelė ir aš išpildysiu tavo norą. Egzotiška kelionė žaidimų kambarys, sportinis motociklas. Prašyk, ko tik širdis geidžia.
4: Aha, o gal gali papildyti mano pildyk sąskaitą 12 eurų?
5: Padaryta.
4: Nice.
6: Pamiršk auksinę žuvelę. Nors dabar pildo pildyk. Laimėk net 10 tūkstančių eurų savanorams bei Xiaomi prizus kasdien. Papildę sąskaitą bent 12 eurų. Pildyk populiariausia ir pigiausia kortelė Lietuvoje.
7: Tik be pavydo scenų.
8: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Euro jackpot.
9: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
10: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.

0: LLT Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
2: Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba Radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per
1: relaxfm. Radijos stotis relaxfm.

0: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
1: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
0: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Pigiai, 3 gigabaitų pildi kortelę dabar čiupt su 50% nuolaida. Vos už 1 eurą. Pildi kortelių ieškok prekybos tinkluose. Daugiau informacijos pildik.lt. Pildik – populiariausia ir pigiausia Lietuvoje.
4: Suslavičiaus kečupas skirtas ypatingoms progoms. Tokioms kaip...
5: Šašlykai, veganiški šašlykai, dešrelės, veganiškos dešrelės, blaustelės, veganiškos blaus... Ai, tokių gal nėra. Nu tai koks tofu?
4: Suslavičiaus. Skonis kečupo reikalas.
6: Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas. Atskleisk savo grožį.
7: Girdi? Tai tavo savaitės finišas. Laikas pamiršti darbus ir persijungti į savaitgalio režimą. O pradėti jį geriausia skaniai. Kiekvieną penktadienį, šeštadienį ir sekmadienį su Viada Plus, bet koks dešainis su kava, tik 3,99. Viada, savaitgaliais skanu sustoti.
8: Vasarą ačiū savaitgaliai Maksimoje ilgieji. Nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rūpiučio 20-24 dienomis su ačiū kortele. Lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 49. Švežė viščiukų broilerių filė Vilniaus paukštynas 3,49. O perkant dar daugiau buitinės chemijos prekiams 40% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

Sveiki, čia Radijas LT žinios, aš Vaidas Bučys, Lietuvoje 15 valandų. Stiprus lietus ir vėjas padarė žalos vakarų Lietuvoje bei Alytaus ir Vilniaus regionuose. Elektros neturi apie 11 tūkstančių gyventojų. Fiksuojami pranešimai dėl nuvirtusių medžių, Kaune virstantis medis kliudė moterį. Vėl apsemtas pravažiavimas po Avižienių vieduku Vilniaus rajone. Siekdama paremti Rusijos karą Ukrainoje, Šiaurės Korėja dislokavo dronų operatorius Kursko srityje. Ukrainos karinės žvalgybos duomenimis iš 8,5 tūkstančio naujų Šiaurės Korėjos karių 400 sudaro dronų padalinį. Europos smulkieji verslininkai ir individualiai dirbantys kūrėjai kyla į kovą prieš ES biurokratiją. Jie susibūrė į Europos mikroverslų judėjimą, kuris parengė peticiją dėl naujo pakuočių reglamento, pagal kurį, siunčiant savo prekes į užsienį, reikia registruotis 27 šalyse atskirai, atitikti skirtingas nacionalinės sistemas ir kitus reikalavimus. Smulkieji verslai pradėjo masiškai stabdyti prekių siuntimą į ES šalis. Peticija jau pasirašė per 72 tūkstančiai žmonių. Pietų Korėja išsiunčia pirmąjį konteinerinį laivą į Europą per Arktį. Toks sprendimas priimtas karui artimuosiuose rytuose sutrikdžius pasaulinę laivybą ir ieškant alternatyvių maršrutų. TikTok sutiko sumokėti Jungtinėms Amerikos valstijoms 400 milijonų dolerių, kad užbaigtų teismo bylą, kurioje socialinis tinklas buvo kaltinamas vaikų privatumo pažeidimais. Dėl audringo oro Šiauliuose atidėtos moterų futbolo A lygos turo rungtynės tarp Šiaulių ir Gargždų Bangos. Prasidėjo Anglijos Premier lygos sezonas. Čempionų titulą ginantis Londono Arsenalo futbolininkai 3-0 nugalėjo lygos debiutantę Coventry. Geriausias pasaulio tenisininkas Janikas Sineris nedalyvaus didžiojo kirčio US Open turnyre. Italas negali žaisti dėl kelio traumos. Šiandien orai audringi. Vakarų ir šiaurės Lietuvoje lyja, pučia smarkus vėjas. Ateinančią naktį lietus aprims, kai kur palis trumpai. Rytoj daug kur numatomi trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas stiprokas, temperatūra 17-22 laipsniai šilumos.

0: 8 minutės po 15 valandos, šią šeštadienio popietę jūs klausotės radijo stoties Relax FM. Jeigu kas dirba ir šeštadieniais, dažniausiai būtent tokiu metu baigėsi jų darbo diena ir tie žmonės taip pat gali pradėti džiaugtis savaitgaliu. Kviečiame ir toliau klausytis mūsų grojamų dainų, pasistengsime, kad mūsų muzikinėje programoje netrūktų nuotaiką keliančių kūrinių. Juos iki 8 valandos vakaro jums grosiu aš, Remigijus.
1: Relax.

0: Reklama.
1: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
2: Neleiskite vasarai pasibaigti. Atraskite saulę su Vest Express. Planuokite atostogas dabar. Geriausi pasiūlymai laukia vestexpress.lt.
3: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras Sanselestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl verta.
1: Pasirūpink savo grožiu. Rugpjūčio mėnesį Kamelija vaistinėse ir vaistinėje internete visai kosmetikai net iki 50% nuolaida. Eucerin ir Uriage kosmetikai iki 40% nuolaida. Bioderma Atoderm kosmetikai 35% nuolaida. Idun Minerals kosmetikai 40% nuolaida. O veido kaukėms Amix 50% nuolaida. Nuolaidos nesumuojamos ir vaistinėse taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
4: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Labaza arba Belini tik už 3 eurus 88 centus. 15 kg medžio pjuvenų granulių premium tik už 6 eurus 88 centus. O lauko augalas Viržis vos už 1 eurą 88 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
5: Tik be pavydo scenų.
3: Sveikiname! Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
6: Pasiruoškite mokyklai su Boost. Gaukite mažiausiai 25% nuolaidą visoms vaikų prekėms. Tik dabar boost.com.

0: Reklama.
1: Šį paprastą radio reklamos klipą dabar girdite jūs. Ir dar keli, keliolika, ar net keliasdešimt tūkstančių žmonių. Tai ne parodymai, ne paspaudimai, tai žmonės. Ir galbūt jūsų būsimi klientai. Norite juos pasiekti? Mes, radio reklamos profesionalai, Tango reklama. Dar daugiau galimybių jūsų verslui. Tango.lt.
2: 4 dienas vairuoji Mersą. 4 laisvos. Tavęs laukia papildomas sveikatos draudimas, nemokami pietus ir šaunus kolegos. Sudomino? Tap Barboros kurjeriu. Pirma stotelė karjera.barbora.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 12 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Tikrai geri dalykai nesikeičia. Prieš mokslo metus Pegase kuprinės, penalai ir sportiniai krepšiai iki 50% pigiau. Užsukite į Pegaso knygynus ir pegasas.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
3: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.

0: Reklama.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Ar žinai, kam šiemet sueina net 100 metų?
5: Mikė Pūkuotukas kviečia visą tavo šeimą į nuotaikingą miuziklą Valio Pūkuotukui. Spalio 10 dieną Kompensa koncertų salėje. Tavęs laukia dainos, nuotykiai, juokas ir mylimiausi 100 mylės girios draugai. O svarbiausia, atsinešk savo pliušinį meškutį, nes draugės sieksime užfiksuoti didžiausią meškučių sambūrio rekordą. Bilietus įsigykite jau dabar. Daugiau informacijos miškinumuziejus.lt.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
7: Tik be pavydo scenų.
6: Sveikiname. Žaidėjas Kaune laimėjo virš 420 tūkstančių eurų. Eurojackpot.
8: Kainos krenta, pirka nori. Sezono išpardavimas Ermitaže. Iki rūpjūčio 31 dienos lauko baldams iki 70, šviestuvams iki 60, virtuvės ir kitai smulkiai būtinai technikai iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymai ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavė Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rūpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir biletai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.
10: Relax.
11: Relax.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba mobiliosios programėlės. Daugiau relaxfm.lt. Gera proga. Per Relax FM. Relax FM.

0: Smagios dainos ir toliau skamba radijos stoties Relax FM eteryje ir tai yra mūsų atsakas lietingam ir niuriam dangui. Džiugu, kad čia popietė esate kartu su mumis, tikiuosi puikiai leidžiate laiką, nepaisant to, kad dienelė galbūt netokia, kokios norėtųsi. Linkiu visiems geros nuotaikos, nepraraskite gero ūpo dėl to, kad kritulių šį savaitgalį gamta ir vėl nepagailės.
1: Relax FM.

0: Reklama.
1: Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 60% nuolaida. Kuprinėms taikoma 50% nuolaida. Maksima – tai, ko reikia.
2: Mielas Tele2 kliente. Taip, tu, kuris pasiėmė vaiką iš darželio ir atsakėjai 49 klausimą. O kodėl? Ravilys vasade. Pasitep kremu nuo saulės. Bėgioji visą suplukęs neries pakrantę. Šaunuolis. Stovi kamštėje jau pusę valandos. Nu kiek galima, tikrai. Tvarkaisi namus. Nors iš tikro, šoki jau pagal trečią dainą iš eilės. Sakome tau nuoširdžiai ir asmeniškai ačiū. Tik jūsų dėka esame populiariausias ryšio operatorius Lietuvoje. Išsami informacija tele2.lt.
3: Ar jau pasiruošėte naujam sezonui? Baldai1.lt kviečia atsinaujinti darbo ar mokslo erdvę, neišeinant iš namų. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai1.lt. Patogiam gyvenimui.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas morkų tik 44 centai. Varškės sūreliai su Lidl Plus kuponu net 40% pigiau. O litras San Celestino gazuoto vandens net 35% pigiau. Lidl vertė.
5: Ką tu?
6: Nieko, po truputį. Pats?
5: Normaliai. Krūtam, judam.
6: Lietai kažkaip ta kava čia laša dabar.
7: Rask temų vertingesniam pokalbiui. Atsisiųsk verslo žinių programėlę ir plėsk akiratį skaitydama žinias, kurios vertos tavo laiko. Ieškok verslo žinių programėlės App Store arba Google Play.
8: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki arčiau tavęs.

0: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
1: Ar matei? Vasaros akcija. Reklamai OVEX ekranuose nuolaida iki 85%. OVEX.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo. Kas prasidėjo, Gedriuk?
3: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
2: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
3: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų.
2: O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj.
3: Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną.
4: Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant prekę, kai norisi mėsos, antra tokia pati nemokamai. Su iki kortelė iki viščiukų filė 2,99, o šviežiai kiaulienai 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Kelkis.
7: Dar truputį.
6: Jau pietus.
7: Bet taip, gerai čia. Dar 10 minučių?
6: Na gerai, panaršom dar. Nustatau žadintuvą.
8: Kaip pasiklausi, taip ir naršysi. Pildyk ežio sąskaitą ir už kiekvieną eurą gauk dieną neriboto naršymo. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Tavo puikus miegas prasideda su JUSK. Išsirink tinkamiausią čiužinį iš 33 skirtingų modelių. Be to, Gold klasės čiužiniams suteikiama 25 metų garantija. Apsilankyk JUSK ir gauk profesionalią konsultaciją iš mūsų čiužinių ekspertų. JUSK. Mes pasirūpinsime tavo saldžiais sapnais.
10: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 100 gramų pieninio šokolado tik 99 centai, o 400 gramų makaronų tik 69 centai. Daugiau informacijos rasite lidl.lt. Lidl vertė.

0: Saugok save.
1: Nors apie finansinius sukčius ir būdus nuo jų apsisaugoti viešumoje kalbama tikrai dažnai, bene kasdien girdime apie įvykdytus nusikaltimus. Kodėl? Psichologai aiškina, esą realiose situacijose žmonės sprendimus priima ne vien remdamiesi turimomis žiniomis. Taikomieji elgesio mokslai rodo, kad itin dažnai sprendimus lemia emocijos, dėmesys ir aplinkybės, kuriomis tas sprendimas priimamas. Pasak ekspertų, sukčiai siekia sukelti baimę, skubą, kaltę, norą padėti artimajam arba pasitikėjimą tariamu autoritetu. Tokiu momentu žmogus pradeda veikti automatiškai, o stipri emocija trumpam nustelbia kritinį mąstymą. Todėl, pasak psichologų, svarbu ne tik kalbėti apie sukčių schemas, bet ir ugdyti įprotį sustoti, patikrinti faktus bei neskubėti priimti sprendimo. Čia naudinga ir repetuoti galimus scenarijus. Ką dabar darytum, jeigu paskambintų banko darbuotojui prisistatęs žmogus? Ko jo paklaustum? Tikrai naudingiau nei pokalbiai apie orą. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
0: Relax FM.

0: reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele arbūzai 45 centai. Sūriams 25, o vytintiems mėsos gaminiams taip pat 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
4: Leiskitės į nepamirštamą kelionę elektriniu katamaranu Ilgės ežeru Ilzenbergo dvare. Ramus vandens glėbys, jaukus denis su staliukais ir dvariška atmosfera, lydima audio gido pasakojimu, leis mėgautis kelione ežeru. Kvieskite šeimą, draugus ir patirkite valandos trukmės kelionę, kurios kaina nuo 12 eurų žmogui.
5: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaida su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu.
3: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Klever lietuviškos bulvės 35 centai, Panevėžio cukrus plus 59 centai, Rokiškio naminė varškė tik 3,49. Iki, arčiau tavęs.
6: Tarptautinis vyrų striptizo čempionatas Erotic Showmen 2026. Geriausi Europos šokėjai susikaus dėl čempionų titulo. Šokis, viliojimo menas, treniruoti kūnai, tobula plastika. Lapkričio 5 Šiauliai, lapkričio 6 Panevėžys, lapkričio 7 Klaipėda, lapkričio 8 Kaunas. Bilietai, bilietai.lt. Erotic Showmen 2026. Tai naktis, kurios nepamirši.
7: Relax FM.

Deivido Bašio dainos Ar tai jau meilė, ką tik pasiklausėme radio stoties Relax FM eteryje, kas ten žino, galbūt būtent šį savaitgalį kai kuriems iš mūsų klausytojų pavyks rasti atsakymą į šį klausimą ir jie dėl savo jausmų galų gale apsispręs. Toliau tęsiasi laida savaitgalio asortijoje, toliau darbuojuosi aš Remigijus ir čia noriu pristatyti laidą, kuri prasidės 6 valandą vakaro, tai sveikinimų ir palinkėjimų laida, kurioje mes sveikinsime tuos žmonės, kuriems rugpjūčio 22 diena yra ypatinga, jie šiandien švenčia vardadienį, gimtadienį ar tarkime ruošiasi vestuves atšokti. Juos galite pasveikinti užsukę į mūsų svetainę relaxfm.lt, ten parašykite savo sveikinimo žodžius.

Radio stoties Relax FM muzikinė programa yra ganėtinai įvairi, joje mes nepagailime ir klubinės muzikos perliukų. Vienas jų ką tik nuskambėjo mūsų eteryje. Apie klubinę muziką tikrai labai daug išmano Giovanni, tai vienas geriausių didžėjų Lietuvoje, jis taip pat yra ir puikus dainų autorius ir prodiuseris. Pasiklausykime jo ir Noros Blue yra šitos dainos Vakaras ilgas. Relax.

0: Reklama.
1: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
2: Tėti, aš į mokyklą.
3: Gerai, o Delfi?
2: Delfi lieka.
4: Vaikai į mokyklą išeina, o Delfi prenumerata lieka metams. Tik 99 euro centai per mėnesį perkant metams. Delfi, šalia tavęs.

0: Reklama.
1: Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
2: Gedriuk, aunamės batus, jau prasidėjo.
3: Kas prasidėjo, Gedriuk?
2: Kamelia laimės valandos. Kasdien, nuo 4 iki 6 nuolaidos kiekvienam. Iki 30% su mažų kainų kortele. Lekiam.
3: O kaip apsipirksim, paimsim tau žuvų taukų.
2: O tau reikia papildų sportui, atletėtų mūsų. O jei nespėsim šiandien, tuomet rytoj. Nes laimės valandų nuolaidos kasdieną. Nuo 4 iki 6 valandos džiugina kiekvieną. Nuolaidos taikomos Kamelia administracijos patvirtintam prekių sąrašui. Daugiau informacijos ir akcijos išimčių teiraukitės vaistinėse arba ieškokite kamelia.lt. Kamelia. Mažų kainų vaistinė.

Sveiki, čia Giedrius iš Relax FM. Anksčiau labai nemėgau radio klausytis internetu, nes tai buvo tiesiog nepatogu. Kol atradau Radijas LT, programėlę, kur visos mano mėgstamiausios stotys vienoje vietoje, o naudotis labai paprasta. Net mano mama programėlę perprato vos pirmą kartą įsijungusi ir dabar dažnai atsisuka pasiklausyti, ką mes su Arnu kalbėjome ryto laidoje. Radijas.lt – lietuviškos FM ir internetinės radio stotys vienoje vietoje visur su tavimi. Tavo telefone, planšetėje ir automobilyje. Programėlės ieškok Google Play ir App Store parduotuvėse. Radijas.lt – naujas būdas klausytis radio.

0: Reklama.
1: Dirbk prekių surinkėjų Barboroje. Čia tavęs laukia ne tik prekių sąrašas, bet ir visas sąrašas naudų prie atlyginimo. Nemokami pietus, papildomas sveikatos draudimas, lankstus darbo grafikas ir draugiška komanda. Barbora laukia tavęs. O ko lauki tu? Aplikuok karjera.barbora.lt.
2: Čia visas laikas sukasi tavo ritmu. Pažvelk į pirštą, naudokis to pirštų. Ir tai, kas buvo, virsta amžino yra. Čia visada, klausykis bet kada. LRT. Radioteka.

0: Penkiolika.
1: Pirmą vietą.
0: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
1: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iš kart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
1: Radio stotis Relax FM.

Jeigu šiandien ruošiate kokį šventinį stalą, pilnai tikėtina, kad ant jo bus ir raudonų vyšnių, ir raudonų trešnių. Karalių dainos raudonos vyšnios ką tik pasiklausėme, šis smagus kūrinys priartina mus prie 6 valandos vakaro. Tuomet prasidės laida, kurioje jau nebeturėsiu kada atsikvėpti, patinginiauti, reikės labai daug kalbėti, labai daug skaityti. Laida vadinasi Gera proga ir ji yra skirta tam, kad mes pasveikintume tuos žmonės, kuriems šis šeštadienis yra ypatinga diena. Laiškų tikrai labai daug ir nekantrauju juos perduoti adresatams. Tai pradėsiu daryti iš karto po 6 valandos šaukinio.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: 6:08 vakaro šiuo metu Lietuvoje ir tai yra tas metas, kuomet kiekvieną mielą dieną, kiekvieną mielą vakarą, jeigu tiksliau, mūsų eteryje prasideda laida Gera proga. Tai yra sveikinimų ir palinkėjimų laida, kurioje mes sveikiname tuos žmonės, kurie vieną ar kitą dieną švenčia savus gimtadienius, vardadienius ar kitas asmeninės šventes. Tuo užsiimsime iki 8:00 vakaro ir per artimiausias 2 valandas mūsų eteryje tikrai netrūks gerų emocijų ir geros nuotaikos. Pradedu laidą nuo žinutės, kurią mums atsiuntė Rasa, Reda ir Remigijus. Jie norėtų pasveikinti mylimą mamą Janiną su gimtadieniu. Norime palinkėti sveikatos, laimės ir pasakyti, kad labai labai tave mylime. Vaida šio vakaro laidoje nori pasveikinti mielą ponę Rasuolę su gimimo diena. Linkiu džiaugtis gyvenimu, kad jame būtų gausų meilės, sėkmės ir sveikatos. Tave su tavo švente sveikina dėdė Algis, teta Regina ir pusėserė Vaida su šeima. Vytautas šio vakaro laidoje siunčia linkėjimus savo mylimai žmonai Kristinai. Ji, ko gero, šiandien švenčia savo gimtadienį. Vytautas apie tai neparašė, bet jis savo mielai linki daug džiaugsmo, laimės ir svajonių išsipildymo. Joris šiandien švenčia savo 18-ąjį gimtadienį ir jam yra parašytas labai gražus laiškas, jį parašė jo mama. Bandėme Joriui prisiskambinti, deja nepavyko, gal šis jaunas žmogus yra kažkuo kitu užsiėmęs, galbūt su svečiais bendrauja ir negirdi mūsų skambučio. Jam skiriami štai tokie labai gražus žodžiai. Mūsų mylimas sūnau, šiandien tau 18. Atrodo, dar visai neseniai laikėme tave mažą už rankos, o šiandien jau žengi į didelį savarankišką gyvenimą. Esi viena didžiausių mūsų gyvenimo dovanų. Stebėdami, kaip tu augi, bresti ir tampi nuostabiu jaunu žmogumi, jaučiame didžiulį pasididžiavimą ir begalinę meilę tau. 18 metų tai naujas gyvenimo puslapis, prieš tave atsiveria daugybę kelių, svajonių ir galimybių. Linkime tau drąsiai rinktis savo kelią, nebijoti klysti, mokėti atsistoti po nesėkmių ir visada prisiminti, koks stiprus ir vertingas esi. Svajok plačiai, mylėk nuoširdžiai, gyvenk taip, kad vieną dieną galėtum atsigręžti ir pasakyti, aš gyvenau taip, kaip norėjau. Su gimtadieniu tave.
2: Relax FM.

0: Reklama.
1: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Krepšinio vasara tęsiasi. Į Lietuvą atvyksta tikri NCAA krepšinio talentai. Tai istorinė galimybė gyvai pamatyti žaidėjus, kurie jau šiandien žavi Ameriką, o rytoj gali tapti didžiausiomis pasaulio krepšinio žvaigždėmis. Rugpjūčio 19-24 dienomis Lietuvos vyrų pagrindinė ir rezervinė rinktinė susitiks su Michigano ir Arizonos universitetų komandomis. Jonavoje, Alytuje, Vilniuje ir Utenoje. Pamatyk tai gyvai! Bilietus platina kakava.lt ir bilietai.lt. Krepšinio radijas, radio centras.

0: 15 minučių po 6 valandos, šį audringą šeštadienį jūs klausotės radio stoties Relax FM. Tikiuosi, kad ekstremalios oro sąlygos jūsų planų nesujaukė ir tie žmonės, kurie šiandien buvo kažką suplanavę, savo planus įgyvendins ir šventės įvyks. Į kai kurias jų mes pabandysime pasibelsti, o štai žinutė nuo Rasos. Ji nori pasveikinti kaimynę Daivą su gimtadieniu. Linkime gražių metų, saulėtų dienų, šypsenos veidė, džiaugsmo širdyje. Tave su gimtadieniu sveikina kaimynai Rasa ir Tomas. Prie sveikinimų prisideda ir jų vaikai. Roberta nori pasveikinti savo mylimą vyrą su gimtadieniu. Jie gyvena užsienyje ir Robertos palinkėjimas štai toks. Gyvenk dar 100 metų be šių metų. Štai taip trumpai ir aiškiai. Ponia Marytė šiandien švenčia labai gražų savo 80-ąjį jubiliejų ir ją tą progą nori pasveikinti vaikai Ilona ir Kestutis. Prie jų sveikinimų prisideda ir jų gražios šeimynos. Pabandysime poniai Marytei prisiskambinti.
1: Alio, klausau.
0: Labą dieną.
1: Labą dieną.
0: Ar su ponia Marytė kalbu?
1: Taip, o kas čia kalba?
0: Sveiki, jums skambina toksai Remigijus iš radio stoties Relax FM. Mes žinome, kad šiandien gražus jūsų jubiliejus.
1: Taip.
0: Jūs su jūsų švente sveikina vaikai Ilona ir Kestutis.
1: Taip, žinome.
0: Prie jų sveikinimų prisideda ir jų šeimynos.
1: Ačiū labai.
0: Tai ko gero susimatysite šį vakarą?
1: Ne, jie vestuvės švenčia.
0: A.
1: Unėna, ženina vaikus. Nu, tai taip išėjo, kad reikia jai svočiai būti.
0: Aišku, tai supuolė kelio šventės jiems, ar ne?
1: Nu tai jiems negalima buvo atsakyti, o man aš galiu palaukti.
0: Tvarkoj, tai turbūt į kitą savaitgalį viskas nukelta, ar ne?
1: Ne, dar į kitą. Dukrai bus 50, tai va, mes atsijungsim.
0: Tai viską suderinsite. Šaunu.
1: Ačiū labai jums.
0: Marytė, dar neperskaičiau sveikinimo. Pasiklausykite, ko jie jums linki. Čia dar ne viskas.
1: Ačiū labai.
0: Sveikiname tave su garbingu 80-uoju jubiliejumi. Šaltojo Sibiro apsuptyje tu patyrei sunkią tremties dalę, tačiau jokie gyvenimo vėjai nesulaužė tavo gerumo ir šviesos. Tavo širdis visada išliko pilna šilumos, neįtikėtinos stiprybės ir meilės. Šiandien mes dėkojame už viską, ką dėl mūsų padarei. Ačiū tau už kiekvieną pasiaukojimo akimirką, už dovanotą gyvenimo išmintį, linkime tau stiprios sveikatos, būk laiminga, apsupta mūsų meilės ir tegul sveikata tavęs niekada nepaveda. Tegul ateinantis metai atneša tik džiaugsmą ir šypsenas. Sveikiname tave su gražiu jubiliejumi.
1: Ačiū labai, aš labai nežinau, ką man sakyti, aš labai nustebinta. Ačiū
0: Nieko,
1: labai.
0: Nieko, Marytė, nesakykite, tiesiog džiaukitės gražiais sveikinimais ir laukite savo šventės.
1: Ačiū labai, ačiū jums labai.

0: Reklama. Kainų atostogos Drogas parduotuvėse. Nuolaidos net iki 50%. Dar daugiau grožio atradimų Drogas fizinėse ir interneto parduotuvėje bei nemokamas pristatymas. Drogas, atskleisk savo grožį.
1: Pirma kortelė – didelis dalykas. Vaikui suteikia savarankiškumo, o tėvams aiškumo, matant visas išlaidas. Užsakykite kortelę vaikui svedbank.lt.

Beveik pusė septynių šiuo metu Lietuvoje į pusę pirmoji sveikinimų laidos gera proga valanda. Ir sugrįžtame prie jūsų laiškų, prie jūsų žinučių, kadangi šiandien šeštadienis jų tikrai netrūksta.

0: džiaugsmo ir laimės. Žmonos vardas yra Svetlana, prisidedame prie jai skriejančių sveikinimų. Sesuo Simona su šeima nori pasveikinti mylimą sesę Rimantę. Su jos gražiu jubiliejumi netrukus pabandysime su ja pakalbėti.
1: Klausau.
0: Labą dieną, Rimantė.
1: Sveiki.
0: Jums skambina. Relax FM. Radio stotis Relax FM.
1: Malonu.
0: Ar viskas suruošta jubiliejui?
1: Tikrai taip.
0: Spėju ne palapiniai kokio išvesit, nes būtų pavojinga.
1: Nu, žinokit, kaip tik palapiniai.
0: Rimtai? Ir, ir kaip, nebijot, kad nupūs?
1: Ai, žinokit, didžiausias praėjo, viskas atlaikė, tai reiškia, kad atlaikys.
0: Tvarkoj, svarbu, kad šokius visus atlaikytų.
1: Taip, būtent.
0: Rimantė, tai linkime, kad vėjas tas nesugadintų jums šventės ir norime jūs pasveikinti nuo sesers Simonos.
1: Labai malonu, kaip tik šiandien pompos.
0: Jis siunčia jums linkėjimus, prie jų prisideda ir jos šeimyną. Žinote, štai tokia, 30 tai nuostabus amžius, kai jau žinai, ko nori, bet visas pasaulis dar prieš akis. Tad nebijok svajoti, rinkti save ir kurti gyvenimą, apie kurį svajoji. Sveikiname tave su tavo švente ir laukiame susitikimo. Štai tokia žinutė yra nuo Simonos.
1: Labai ačiū, labai laukiam.
0: Tai spėju, kad smagus baliukas šį vakarą suplanuotas.
1: Nu, turėtų. Manau, turėtų viskas bus gerai.
0: Na, jeigu Simona dalyvauja, tai viskas bus tvarkoj. Bus,
1: taip,
0: bus
1: tikrai taip.
0: Pagrindinė užvedėja bus, tai ko gero viskas turėtų pasisekti. Rimantė, mes linkime jums gražios šventės, geros nuotaikos ir dar kartą su jubiliejumi.
1: Ačiū labai jums.

0: Reklama.
1: Laikas tobuliems antakiams. Tik šią savaitę Eurokos antakių dažymo priemonėms iki 40% nuolaidas su lojalumo kortele. Eurokos parduotuvėse ir internetu. Relax FM.

0: 23 minutės lieka iki 7 valandos vakaro. Jūs vakarojate su radijo stotimi Relax FM. Toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida. Džiugu, kad joje aktyviai dalyvaujate. Tikrai malonu skaityti jūsų gražius palinkėjimus ir sveikinimus. Merginų kolektyvas sveikina pamainos viršininkę Eglę su gimtadieniu. Linkime neišblėstančios jaunystės, nuostabių draugų, geros nuotaikos, būk sveika ir laiminga. Štai tokia žinutė. Tai mums atsiuntė Vilma. Lina su šeima sveikina Saidą su gimtadieniu. Laiši diena būna ypatinga. Tegul laimė ateina ne tik šiandien, bet ir kiekvieną dieną. Tegul širdis prisipildo džiaugsmo, o akis spindi naujomis idėjomis. Linkime daug meilės, juoko ir nuostabių akimirkų. Su gimtadieniu sveikina Lina su šeima. Ponia Genutė iš Anykščių rajono šiandien švenčia savo šventę. Panašu, kad ji yra bitininkė, netrukus apie tai pakalbėsime.
1: Klausau.
0: Labą dieną, Genutė.
1: Labą dieną.
0: Jūs trukdo.
2: Relax FM.
0: Radio stotis Relax FM. Mes norime jūsų gimtadienį pasveikinti.
1: Taip.
0: Ir norime paklausti, ar bitės labai bijo tokios audros, kokia šiandien yra?
1: Labai. Aš žinokit, lygiai taip pat bijau, kad tik tais mano avilių nenuverstum.
0: Na, tikėkimės, kad viskas kažkaip praeis. Jūs su gimtadieniu sveikina Alma, Darius ir Adelė.
1: O nuoširdžiausiai ačiū jiems, jeigu jie mane girdi. Ir ačiū už šitą staigmeną.
0: Aš tikiuosi, kad girdi ir anksčiau ar vėliau medaus tikrai atvažiuos pas jūs.
1: Taip, visada.
0: Už tokį gražų sveikinimą, kurį netrukus perskaitysiu, na, tikrai reikės kokį puslitriuką, gal net daugiau.
1: Kiek... Gal ir daugiau.
0: Gal net daugiau.
1: O šiemet mano medus labai skanu su lipčiumi.
0: Wow, tai labai, labai apsidžiaugs Alma ir Darius ir Adelė. Jų sveikinimas yra štai toks. Su gimtadieniu, miela Genutė, linkime, kad tavo gyvenime viskas vyktų taip sklandžiai, kaip darbščiausiame avilyje. Tegul tavo bitės būna pačios taikiausios ir neša tik saldžiausią medų, o pikžolės gėlynė pačios išsigandę išsirauna, vos pamačiusios tave ateinančią su šypsena. Tegul sodo gerybės tik džiugina, bet nevargina. Lik visada tokia pat pozityvi nuo širdį ir tebūna tavo sodyba pati laimingiausia vieta žemėje. Sveikų, saldžių ir gėlėtų tau metų. Mylim ir apkabinam.
1: Nu, nuoširdžiausias ačiū Dariui, Almui ir Adėliai. Tai... Šitą staigmeną ir už tokį nuostabų sveikinimą.
0: Labai buvo smagu jį perduoti, labai džiugu, kad turite daug veiklos, kuri yra susijusi su labai gražiais dalykais. Bitės, gėlės, tai tikrai yra nuostabu. Mes linkime jums daug ilgų ir gražių gyvenimo metų, sveikatos ir kad viskas jums sektųsi.
1: Ačiū, ačiū.
0: Sėkmės ir gražaus jums vakaro.
1: Ačiū.
2: Relax FM.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės.
0: O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena.
1: Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos.
0: Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

0: 14 minučių lieka iki 7 valandos vakaro. Prie pabaigos juda pirmoji sveikinimo laidos gera proga valanda. Ir mums žinutę atsiuntė Eglė ir Hendrikas. Jie siunčia linkėjimus savo piršliams, kurie sugrįžo iš atostogų Čikagoje. Malonu jūs matyti, malonu leisti laiką kartu su jumis. Žmona Jurgita ir vaikai sveikina Renaldą su 53-oji gimtadieniu. Linkime tau laimės, sveikatos ir neprarasti jaunatviškos energijos. Dukra Guoda nori pasveikinti savo mylimus ir brangius tėvelius su gimtadieniais. Jie yra išvykę į komandiruotę kartu su kolegomis. Šiuo metu jie yra Vokietijoje ir ten atšves savo šventę. Na, o Guodos palinkėjimai yra štai tokie. Mamytė, sveikinu tave su 50-uoju, labai nelauktų gimtadieniu. Pagaliau sulaukiai to amžiaus, apie kurį ilgai nenorėjai net girdėti. O tėti, sveikinu tave su 58-uoju gimtadieniu. Linkiu gerai atšvesti Vokietijoje, kad būtų daug juoko, geros nuotaikos ir svarbiausia, kad grįžęs dar prisimintum, kaip ir ką ten šventei. Linkiu jums abiems sveikatos, daug juoko, meilės, pinigų ir kuo mažiau žilų plaukų. Nors tėčiu jau turbūt per vėlu. Myliu jūs labai, sveikinu su jūsų švente.
1: Relax FM.

Sveikinimų laida Gera proga. Šį vakar nuo 18 iki 20 valandos. Parašykite iš mūsų svetainės arba radijas LT programėlės. Daugiau relaxfm.lt.

0: 6 minutės po 7 valandos vakaro šiuo metu šalyje dar vieną nuoširdų sveikinimą siunčiu visiems radio stoties Relax FM klausytojams šį labai vėjuotą vakarą. Dar kartą norisi palinkėti visiems stiprybės ir kažkaip atlaikyti šią vėjuotą dieną, šį vėjuotą vakarą, tikintis, kad tokie gamtos kataklizmai artimiausių metų nepasikartos. Toliau tęsiame laidą ir joje vaikai ir anūkai norėtų pasveikinti tėtį ir senelį Gintautą su gimtadieniu. Linkime sveikatos, geros nuotaikos, daugiau lengvų dienų ir kuo daugiau progų juoktis. Linkime, kad šalia tavęs būtų savi žmonės, namuose būtų jauku, o gyvenime netrūktų švelnumo, tikrumo ir gražių akimirkų. Micius gyvena Švedijoje, jisai siunčia linkėjimus savo žaviai žmonai Sonatai. Linkėjai gražaus vakaro ir šaunaus savaitgalio. Šiandien 60-mečių kažkaip užderėjo. Ponas Romualdas taip pat šiandien švenčia savo 60-ąjį jubiliejų. Pabandysime jį tą progą pasveikinti. Alo!
1: Klausau.
0: Ar Romualdui paskambinau?
1: Romualdui.
0: Sveiki, jums skambina. Relax FM. Radio stotis Relax FM. Norime su gražiu jubiliejumi pasveikinti.
1: Gerai, dėkui.
0: Galbūt į tą vietą, kur vyks šventė šiuo metu ir važiuojate?
1: Mes jau, kaip sakyti, vietoj.
0: Jau vietoj, ar ne, laukiate svečių. Tai, Romualdai, išklausykite vieną iš sveikinimų. Jų šiandien turbūt bus labai, labai daug. Jis yra štai toksai. Romualdai, šiandien tau sukanka 60 metų. Gražus jubiliejus ir puiki proga sustoti, pasidžiaugti tuo, ką gyvenimas jau padovanojo ir su šypsena žengti pirmin. Linkiu tau stiprios sveikatos, daug gražių ir prasmingų metų, jaukių akimirkų ir tikrų žmonių šalia. Nes kartais gyvenimas pats sudėlioja viską taip, kaip mes nesitikime. Ir tada supranti, kad kai kurie prisiminimai niekur nedingsta, jie tiesiog tyliai laukia savo laiko. Jūs su gimtadieniu sveikina Laima.
1: Ačiū.
0: Štai tokie palinkėjimai skrieja nuo jos. Net nebejoju, kad šiandien tų gražių žodžių sulauksite labai daug, nes 60 metų yra ypatinga proga ir ją reikia ypatingai pažymėti.
1: Gerai, bandysim kaip nori.
0: Tai linkime, kad viskas būtų gerai, girdžiu, kad esate geros nuotaikos ir net nebejoju, kad jūsų gera nuotaika užsikrės ir jūsų svečiai.
1: Tikriausiai taip bus, jeigu vėjas nurims.
0: Na, turėtų nurimti, kiek jis čia gali pūsti. Romualdai, gražios jums šventės ir geros nuotaikos.
1: Gerai, dėkui už palinkėjimus. Relax FM.

0: Reklama.
1: Kai reikia tiek daug, galima sutaupyti. Daikman parduotuvėse ir internetu dabar taikoma net 30% nuolaida vaikų avalyniai. Daugiau informacijos Daikman parduotuvėse.
2: Radijo stotis Relax FM.

0: 16 minučių po 7 valandos vakaro šiuo metu Lietuvoje. Toliau tęsiasi sveikinimų ir palinkėjimų laida Gera proga. Ir joje Violeta nori pasveikinti pusbrolį Arūną iš Šiaulių, kuris šiandien švenčia savo 60-ąjį jubiliejų. Linkiu sveikatos, energijos ir dar daug tokių gražių susitikimų kaip šis. Tave su gimtadieniu sveikina pusseserė Vilė su Alvidu iš Mažeikių. Raimundas taip pat šiandien švenčia savo 60-metį ir jį tą progą nori pasveikinti kaimynai Valerijus ir Gražina.
1: Nu, tai bet...
0: Labas vakaras, Raimundai.
2: Labas vakaras,
0: o ką norime jūs pasveikinti su jubiliejumi, tai daro radio stotis Relax FM.
2: O, labai ačiū.
0: Norime pasveikinti jūs su gražia švente ir jūs su jūsų švente sveikina kaimynai Valerijus ir Gražina.
2: O, ačiū labai, va, kaip tik Valerijus prie manęs.
0: Rimtai. Širdingai. Tai, žodžiu, su kaimynu šiuo metu ir sėdit, ar ne? Ir, taip, ir dar taip. Su 50 žmonių papildomai.
2: Tai... Aiški mažiau, bet užtenka.
0: Užtenka. Tai visi jie jūs sveikina su jūsų gražia švente. Palinkėjimai štai tokie. Linkime, kad žvejyboje visada kiptų didžiausia žuvis. Statybose viskas stovėtų tvirtai, o gyvenime netrūktų sveikatos, geros nuotaikos ir smagių nuotykių. Tegul 60-metis būna tik naujo linksmo ir laimingo gyvenimo etapo pradžia. Sveikiname su tavo švente.
2: Ačiū labai. Jum ir... Kaimynų. Su kaimynė.
0: Na,
2: kaimynam.
0: Smagu turėti gerus kaimynus, su kuriais panašu, kad labai gerai sutarėte, esate ne tik kaimynai, bet ir draugai. Raimundai, linkime gražios šventės, gražaus jubiliejaus.
2: Ačiū labai, širdingai jums.

0: pirmą vietą.
1: Niekada, prisiekiu, niekada nepaleisiu.
0: Prieš metus Relax FM Top 15 aukščiausias trejetukas atrodė taip.
2: Gražiausias lietuviškos dainos skamba Relax FM eteryje, o pačias populiariausias išgirskite Relax FM Top 15. Už savo mėgstamiausius kūrinius balsuokite mūsų interneto svetainėje, o naujausia Top 15 pristatysiu šeštadienį iškart po vidurdienio ir sekmadienį nuo 20 valandos. Beje, naujausia Top 15 visada rasite adresu relaxfm.lt.
3: Yeah.

Šį labai vėjuotą, kai kur audringą šeštadienio vakarą jūs esate įsijungę radio stotį Relax FM. Toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga, įpusėjo ir antroji jos valanda. Ir netrukus sveikinimas, kurį reikės neperskaityti, o kažkaip surepuoti. Nesu labai geras reperis, tiksliau esu labai blogas reperis, bet galbūt kažkas pavyks. Arnas šiandien švenčia savo gimtadienį ir jam skrieja štai tokie sveikinimai nuo draugų. 39 ir tik kartą. Sorry, bet taip yra sutverta. Bet liūdėti tau jau neteks, mus draugus aplankyti tau teks. Žinok, metai tik skaičiukai, sidro skrandi buteliukai. Linkime mes tau nepasent ir po baliaus vėl gyvent. Šitos eilės nuo Arnučio, Modės, Aurės ir Smagučių. Jau tušių tų buteliukų, šampė vodkė, ko tik buvo, džiaukis lova nesugriuvo. Tai gyvenk toliau smagiai, sveikina tave draugai. Relax FM.

0: Sveikinimų laida Gera proga.
1: Šį vakarą jūs leidžiate kartu su radijo stotimi Relax FM. Toliau tęsiasi sveikinimų laida Gera proga ir joje dar pora jūsų sveikinimų. Valdemaras ir visi susirinkę svečiai nori pasveikinti Gintarę su 37-uoju gimtadieniu. Linkime daug džiaugsmo, laimės, sėkmės ir kad gera nuotaika tave lydėtų visuomet. Irena siunčia linkėjimus savo mielai draugiai, kurios vardo neparašė. Sveikinu tave su šiuo nuostabiu jubiliejumi. Pusę amžiaus praėjo, o tu išlikai ta pati žavi, nuoširdi ir beprotiškai brangi mergaitė. Ačiū, kad esi mano gyvenime. Būk labai laiminga, mylima ir vertinama kiekvieną dieną ir kiekvieną akimirką.
0: Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Rokas ir Laurynas, sujaukiai mane. Top 15. Antra vieta. Grupė 2 ir patruliai, gimtadienis. Pirma vieta. Natalija Bunkė, Norai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje. Relax

Šį šeštadienio vakarą jūs klausotės radijos stoties Relax FM. Sveikinimų laida Gera proga priartėjo prie pabaigos ir čia paskutinioji šio vakaro žinutė. Krikšto dukra Simona ir Karolis nori pasveikinti krikšto tėtį Sigitą su gimtadieniu. Linkime svarbiausio, daug sveikatos, stiprybės, ramybės ir kuo daugiau gražių bei laimingų dienų. Tegul gyvenime netrūksta gerų žmonių, šviesių akimirkų ir priežasčių nusišypsoti. Sveikiname tave su gimtadieniu. Sigito šventė turėjo įvykti šiandien, bet dėl prastų oro sąlygų visos linksmybės nukeltos į sekmadienį. Linkime, kad rytoj viskas pavyktų. Aš ir jums dėkoju visiems, kurie klausėsi šį vakarą laidos Gera proga, ji jau beveik baigėsi. Netrukus mūsų eterėje skambės vien tik tai muzika, tai bus smagios vakarėliams tinkančios dainos. Na, aš atsisveikinu su jumis iki rytojaus ryto, susiklausysime laidoje Geriausia diena.

0: Kasdien nuo pusės septynių Relax FM geriausia diena.
1: Čia turime viską. Nuo geriausios muzikos žaidimų iki keiščiausių liaudies prietarų, netikėtų lažybų, ryto skambučių ir itin atviros orų prognozės. O svarbiausia, jokio streso. Įsijunk, nes šiandien yra pati geriausia diena. Kasdien nuo ankstyvo ryto iki 11 valandos. Registruok netikėtą ryto skambutį draugui jau dabar. Relax FM.lt.
2: Relax FM.

šios savaitės Relax FM Top 15 pirmasis trejetukas atrodė taip. 15. Trečia vieta. Rokas ir Laurynas, sujaukiai mane. Top 15. Antra vieta. Grupė 2 ir patruliai, gimtadienis. Pirma vieta. Natalija Bunkė, Norai. Balsuokite mūsų interneto svetainėje relaxfm.lt. 15.

0: Kalbam apie kiną.
1: Rubrikoje Kalbam apie kiną tikrai nedažnai kalbame apie braziliškus filmus ir tikrai smagu, kad galime praplėsti šios rubrikos geografiją ir apie vieną labai mielą brazilišką filmą pakalbėti. Jis vadinasi Karamelo. Tai yra Brazilijoje populiari šunų veislė ir šis gyvūnas yra vienas iš Brazilijos nacionalinių simbolių. Toks yra ir vieno benamio šuns vardas. Siekdamas surasti maisto, šis labai smalsus ir energingas šunelis užsuka į vieno prabangaus restorano virtuvę ir ten sukelia tikrą chaosą. Bet šis nuotykis jam tampa gyvenimą keičiančią patirtimi. Jį priglaudžia šio restorano šefas ir jie pradeda gana sudėtingą bendrą gyvenimą. Gatvėje visą gyvenimą praleidęs Karamelo sunkiai apsipranta tarp keturių sienų ir dėl to kenčia ne tik batai, pagalvės, bet ir baldai ir sienos. Norėdamas šiek tiek šunelį išmokyti gerų manierų, pagrindinis filmo herojus užsuka į vieną šunų prieglaudą, kurioje bando jį šiek tiek padresuoti. Ten jis sutinka simpatišką merginą, su kuria užsimezga graži meilės istorija, kuriai iššūkį meta sunki liga. Apie ją, pasinaudodamas savo šunišką nuojautą, pagrindiniam filmo herojui būtent Karamelo ir praneša. Šis filmas tikrai patiks šunų mylėtojams, taip pat jį rekomenduojame ir tiems, kam įdomi kulinarija ir prabangių restoranų užkulisiai.

0: Kalbam apie kiną.
1: Ne paslaptis, kad užsienio šalių ambasadose dirbantys žmonės dažnai būna susiję su specialiosiomis tarnybomis ir žvalgybomis. Ir tarkime, koks nors kultūros atašė, tuo pačiu yra ir žvalgybos karininkas. Netrukus nusikelsime į 7-ąjį praėjusio amžiaus dešimtmetį, kuomet šaltasis karas buvo vos nekaršiausia savo fazę pasiekęs ir amerikiečių ir sovietų slaptosios tarnybos konkuravo visame pasaulyje. Serialas Ponys yra istorija apie dvi jaunas amerikietės, kurių vyrai dirbo slaptus darbus Amerikos ambasadoje Maskvoje. Viena užduotis jiems nenusisekė ir vykdydami ją, jie pakliuvo į pasalą ir buvo likviduoti. Jaunos moteris nepatikėjo oficialia šios tragedijos versija ir pačios ėmėsi ieškoti atsakymų. Jų netenkino sekretorių darbas ir jos valdžios prisiprašė imtis daug rimtesnių ir pavojingesnių užduočių. Iš pradžių ne viskas sklandžiai klojosi, bet panos greitai pagavo esmę, susipažino su tam tikromis technikomis ir greitai pajuto, kad tas adrenalinas ir pavojus joms visai patinka. Kai kurioms serialo aktoriams vaidinti šiame seriale buvo nemenkas iššūkis, nes reikėjo